0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Sportske minute na Radio Kameleonu.
1: Tuzla City zvanično bez trenera. Dalibor Ignjić podnio neopozivu ostavku. U Ligi prvaka Arsenal je izborio finale nakon pobjede protiv Atletico Madrida, a za trofej će igrati protiv PSG-a koji je izbacio Bayern u polufinalu. Ponovo se govori o mogućem povratku Josea Mourinha na klupu Real Madrida. U Euroligi Fenerbahče vodi protiv Žalgirisa uprkos porazu u trećoj utakmici serije. U ABA ligi Partizan savladao Bosnu 81-73 i poveo u play-off seriji. Jedna velika vijest iz Njemačke, Nikola Zile na kraju sezone završava karijeru. Sportske minute na Radio Kam

0: Radio.
1: Are you ready for this?
2: Radio. Come on.
3: Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijad